0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika morati da odgovori nakon što je Iran oborio američki borbeni helikopter tipa Apache tokom patrolne misije iznad Ormuskog Moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je pred Kongresom da administracija predsjednika Trumpa Grenland više ne posmatra kao neupitni deo Danske, već kao teritoriju čiji bi status u budućnosti mogao da se promeni. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da ne krše svoje obaveze i zapretio eskalacijom ako diplomatski napori propadnu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina M u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo sveta porazom od Danske rezultatom 4:1. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana toplo i nestabilno, uz temperaturu do 33 Celzijusova stepena. 30 će biti u Washingtonu, 27 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 30 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena. U četvrtak u Chicagu pretežno oblačno vreme uz moguće padavine, minimalna 17, maksimalna do 29 stepeni Celzijusove skale.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
2: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
3: Nastani!

0: Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Dobro jutro, dobro jutro, Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede, kako beše ono, u sred srede, pozitivne reči, više vrede. Jeste svjetsko prvenstvo u fudbalu, svjetska vez broj 1 i svjetski događaj broj 1, ali mora da ispoštujemo i finalnu seriju NBA lige. Košarkaši San Antonio Sparsa smanjili su prekstinoć za ostatak u finalnoj seriji NBA lige na 2-1, pošto su na gostovićem terenu savladali New York Knicks rezultatom 115-111. Četvrta utakmica finalne serije, igra se večera, San Antonio će imati priliku da pred svojim navijačima izjednači rezultat na 2-2, a ono o čemu se najviše bruji na mrežama od preksinoć, predsjednik Donald Trump izviždan je tokom prisustva trećoj utakmici NBA finala u Njujorku, jer su navijači satima čekali u dugim redovima ispred Madison Square Gardena zbog pojačanih bezbednostnih mera uvedenih povodom predsjednikove posete. Inače, Trump je prvi američki predsjednik koji je uživo gledao finale NBA lige. Pa dobro, zbog Trumpovog dolaska na finale sprovedene su opsežne bezbednosne mere, uključujući zatvaranje ulica oko dvorane, raspoređivanje hiljada policajaca i pripadnika tajne službe, kao i postavljanje metalnih barijera po blokovima u okolini. Tokom prenosa zvižduci su se čuli kada je kamera prikazala Trumpa kako salutira dok se izvodila nacionalna himna. E, kako će da bude večeras? Da li će Donald Trump ponovo doći? Naravno, mislim, nema ništa od toga, ali hteli smo sa vama da podelimo ovaj detalj kako sve to izgleda i koliko je viralno na društvenim mrežama, mislim, ovo što se tiče zvižduka. Naravno, više detalja i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. U nastavku pozitivnog jutra pričamo i o svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje zvanično počinje sutra. Tako je, 11. juna prvi meč se igra između Meksika i Južne Afrike po čikaškom vremenu sutra od 14 časova. Dobro jutro.
2: Tvoj prijatelj u etru, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika morati da odgovori nakon što je Iran oborio američki borbeni helikopter tipa Apache tokom patrolne misije iznad Ormuskog Moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je pred Kongresom da administracija predsjednika Trumpa Grenland više ne posmatra kao neupitni deo Danske, već kao teritoriju čiji bi status u budućnosti mogao da se promeni. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da ne krše svoje obaveze i zapretio eskalacijom ako diplomatski napori propadnu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina M. u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo sveta porazom od Danske rezultatom 4:1. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Čujte, osetite. Plus Radio.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika morati da odgovori nakon što je Iran oborio američki borbeni helikopter tipa Apache tokom patrolne misije iznad Ormuskog Moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je pred Kongresom da administracija predsjednika Trumpa Grenland više ne posmatra kao neupitni deo Danske, već kao teritoriju čiji bi status u budućnosti mogao da se promeni. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da ne krše svoje obaveze i zapretio eskalacijom ako diplomatski napori propadnu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina M u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo sveta porazom od Danske rezultatom 4:1. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: muzika za dušu. Plus radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha

U par minuta nakon 11 sati stižu fenomenalne vesti za sve gurmane i ljubitelje dobrog provoda u Chicagu. Sprema se povratak letnje magije u punom sjaju, jer nam se u svom čuvenom julskom terminu konačno vraća Taste of Chicago. Od 8. do 12. jula kultni Grand Park postaje centar sveta. Gradonačelnik Brandon Johnson je lepo rekao da je ovaj festival srce i duša grada. Ove godine nas čeka preko 80 restorana, 20 popularnih kamiona sa hranom, odnosno food truck. Fora je što skoro polovina njih dolazi po prvi put, pa ćete moći da probate bukvalno sve, od vrhunskog roštilja do takosa i azijskih specijaliteta, pa do veganskih i halal džakonija. Samo mala napomena, nema keša, plaća se isključivo karticama kako bi se smanjile gužve. A muzički program, na glavnoj bini nastupaju čuveni Common, R&B legenda Babyface, zatim Beach Bunny, Original Coffee i meksička zvezda Juliet Venegas. Dakle, Taste of Chicago nas čeka od 8. do 12. jula u Grand Parku, ulaz otvoren za sve, a među brendovima koji nas tamo čekaju su kultni The T-Male Guy, Molly's and Cupcakes i Soul and Smoke. Vidimo se tamo na najboljem porodičnom vikendu ovog leta. Do tada se slušamo na talasima Plus Radija. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika morati da odgovori nakon što je Iran oborio američki borbeni helikopter tipa Apache tokom patrolne misije iznad Ormuskog Moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je pred Kongresom da administracija predsjednika Trumpa Grenland više ne posmatra kao neupitni deo Danske, već kao teritoriju čiji bi status u budućnosti mogao da se promeni. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da ne krše svoje obaveze i zapretio eskalacijom ako diplomatski napori propadnu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina M u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo sveta porazom od Danske rezultatom 4:1. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika morati da odgovori nakon što je Iran oborio američki borbeni helikopter tipa Apache tokom patrolne misije iznad Ormuskog Moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je pred Kongresom da administracija predsjednika Trumpa Grenland više ne posmatra kao neupitni deo Danske, već kao teritoriju čiji bi status u budućnosti mogao da se promeni. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da ne krše svoje obaveze i zapretio eskalacijom ako diplomatski napori propadnu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina M u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo sveta porazom od Danske rezultatom 4:1. Toliko u Vestima Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da će Amerika morati da odgovori nakon što je Iran oborio američki borbeni helikopter tipa Apache tokom patrolne misije iznad Ormuskog Moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je pred Kongresom da administracija predsjednika Trumpa Grenland više ne posmatra kao neupitni deo Danske, već kao teritoriju čiji bi status u budućnosti mogao da se promeni. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf upozorio je Sjedinjene Američke Države da ne krše svoje obaveze i zapretio eskalacijom ako diplomatski napori propadnu. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina M u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je grupnu fazu Lige nacija i kvalifikacija za prvenstvo sveta porazom od Danske rezultatom 4:1. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana toplo i nestabilno, uz temperaturu do 33 Celzijusova stepena, 30 će biti u Washingtonu, 27 u New Yorku, 30 u Los Angelesu i Clevelandu, 32 u Houstonu, 30 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena. U četvrtak u Chicagu pretežno oblačno vreme uz moguće padavine, minimalna 17, maksimalna do 29 stepeni Celzijusove skale.
1: Zvuči drugačije. Plus Radio.